рву сječenja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.

0: Stella Messati. Preminuo pacijent koji je zadobio teške ozljede tijekom požara u Omišu. Povećan broj nestalih u poplavama u Nepalu traži se 2500 ljudi. A na Viktorija Puljiz zlatna na mediteranskim igrama Hrgović večeras u borbi za IBF u pojas svjetskog prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. KBC Split priopćio jučer kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu.

0: unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC-a Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja, te da su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koja je 13. kolovoza buknuo u Lokvi Rogoznici i pogodio područje Omiša.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Fondu za zaštitu okoliša otvorene su ponude za privremeno prekrivanje otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću vrijedne oko 400 tisuća eura bez PDV-a. Otpad će se prekriti vodonepropusnom folijom kako bi se spriječilo prodiranje oborinskih voda te potencijalno štetnih tvari u tlo i podzemne vode. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Mogu reći da smo dobili 4 ponude od 4 gospodarska subjekta. Tu su bili znači uvjeti koji su uključivali i rokove i cijenu, tako da je to još jedan konkretan korak u našim nastojanjima da tu sanaciju napravimo trajno, kvalitetno i stručno.
0: Istovremeno fond provodi postupke za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada sa opasnim svojstvima te oko 650 tona otpada koji je pohranjen u takozvanim big bag vrećama. Za oba postupka pristigle su po 2 ponude. Evo što je Balan rekao po pitanju rokova.
2: Ne mogu predicirati ono što mogu reći da radimo žurno i da nam je to prioritet. Što se tiče ova druga dva natječaja, čim su otvorene ponude, povjerenstvo je krenulo u rad. To se isto radi žurno, uzimajući obzir zakon o javnoj nabavi i kompleksnost. Krajnji rokovi tu postoje sukladno zakonu o javnoj nabavi, mislim 90 dana, ali nama je ovo žurno prioritet i rokov će biti najkraći mogući, ali isto tako moram pozvati na zakon, to se posle povjerenstva.
0: Za najveći problem zakopani otpad i njegovo konačno uklanjanje i zbrinjavanje kojega je prema procjenama gotovo 33.000 tona. Postupak javne nabave još nije raspisan. Fond trenutno analizira mogućnosti sanacije, rekao je Balen.
2: Istraživanje tržišta je u finalnoj fazi i temeljem toga ćemo vrlo skoro izići sa konkretnim koracima i načinom sanacije.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nepalska agencija za katastrofe je dramatično povećala ukupan broj nestalih osoba u bujičnim poplavama na svojoj strani granice na 1924. Ukupan broj nestalih u Tibetu sada je 554, a potvrđeno je da je 7 osoba poginulo, izvijestila kineska novinska agencija Xinhua. Zajedno, ukupan broj nestalih iznosi najmanje 2478, što je skok od više od 1000 u odnosu na brojke od dana ranije. Broj potvrđenih smrtnih slučajeva dosegao je gotovo 600. Nepalska agencija za katastrofe izjavila da se 517 stranaca, što bi moglo uključivati turiste kao i strane radnike, još uvijek vodi kao nestalo. Kineski dužnosnici su procijenili broj nestalih stranaca na 260.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je jučer prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen kod vrane pronađene uginule na području Zapruđa. Nakon toga laboratorijskim nalazima virus ponovno potvrđen u još 4 vrane pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubec. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti na ljude i konje koji su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Građani koji primite 2 ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Ministarstvu poljoprivrede pohvalili su se jučer ukidanjem zone ograničenja ukupno 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji vezano za borbu protiv afričke svinjske kuge. Ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
3: Pa evo, ostalo je još 32 općine na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije u kojima još traju zone. Naime, kako je zadnje izbijanje, čuli ste, bilo 4. kolovoza, ono minimalno razdoblje koje mora proteći bez novih izbijanja 30 dana ističe 4. rujna, tako da moguće da će to biti i koji dan iza dok prikupimo sve relevantne informacije i podatke.
1: Sport.
4: Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Puljiz je u finalu pobijedila Srpkinju Maricu Perišić, a evo što je rekla nakon osvojenog odličja.
5: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
4: Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Ituma odradili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Vaganje nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kad je Ituma gurnuo Hrgovića s pozornice nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Nogometaši Istre i Dinamo od 18 sati i 30 minuta u Puli otvaraju peto kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova u 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević.
5: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako nogomet, te neke greške protivnih kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet te izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama, bit će dobri, zanimljiv utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
4: Spomenimo kako je Ždjeb odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Teneca iz Nijmegena, dok će u goste kod Alkmara, Rensa, Sunderlanda i HPL Beersheve. A u Istri strateg Modrih kaže:
5: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji je ova četiri kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, imaju gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
4: U drugoj subotnjoj utakmici na travnjak od 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Dan kasnije pratit ćemo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 27, Šibeniku 26, Varaždinu 23, Slavonskom Brodu 22, Osijeku i Zagrebu 21, a Gospiću 19 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: I pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
0: I eto, čujete nas opet, dakle, zabava je ovdje s nama, tako da ostanite s nama.
1: Evo za početak, jedan crtež kojeg se zapravo nija toliko ne sjećam, pa ćeš mi pomoći i mene vratiti malo u djetinjstvo. O čemu je riječ, Bruno?
0: Riječ je o crtiću Mitski ratnici, čuvari legende, koji se svojevremeno prikazivao na našem javnom servisu, a o čemu se tu zapravo radi. Svaka epizoda obrađuje jedan mit stare Grčke, te na slikovit način prikazuje kako je to u to vrijeme izgledalo i sva ona bića u koju su vjerovali stari Grci. Sinkronizaciju je radio Anisinkro Studio, a u samome crtiću pojavljuju se neki vrlo dobro znani glumci kao Hrvoje Klobučar, Maja Rožman, Janko Rakoš, Sven Šestak i drugi.
1: Koji su likovi zapravo tu zastupljeni?
0: Ovisi o mitu kojega sam crtić obrađuje, no u većini njih se pojavljuju bogovi, recimo vrhovni Zeus, nerijetko i Hermes, Božji glasnik, te u većini epizoda pojavila se Atena, boginja mudrosti. Dok su ljudski likovi različiti, te se izmjenjuju iz epizode u epizodu.
1: Koja ti je epizoda ostala najbolje zapamćena?
0: Pa neke od meni najbolje zapamćenih emisija svakako su Perzej, Tezej, Minotaur, Bellerofont i Pegaz.
1: Pa po ovomu zapravo što čujem, dosta je to edukativan crtić bio.
0: Da, svakako, a bio je i veoma duhovit i smiješan. Recimo u priči o Bellerofontu i Pegazu, kada su dvojica lopova napali princezu Filonoju, kćer kralja Jobata, te se ona naoružala mačem protiv lopova, te su oni rekli: "Vidi, princeza, i to jako bogata i naoružana mačem, kao što vidite. O, tresu mi se koljena." Na što se pojavio Bellerofonte, rekao: "Pašćeš na ta koljena ako se ovog trena ne predaš." Ha, ha, ha, rekli su ovom. Ha, ha, ha, ko je to ovdje, princeza i mali koljušar? Što ćeš ti napraviti, gađati nas koljskim potkovama? Na što Bellerofonte odgovara: "Pa, sad kad već govoriš, nije loša ideja. Te baci jednu ranu na njega, koja ga promaši." No, u trenutku kada je rekao promašaj, potkova se odbila od stijenu i pogodila ga u leđa.
1: Kako ti super, Bruno, to nama ovdje i glasovno prikazuješ, sigurno te preporučam za neku sinkronizaciju modernog filma. Nabrojio si ti tu nama puno likova, koji je tebi najdraži?
0: Pa evo, ovako, kada si već spomenula, najdraži su mi ovi junaci koji uvijek spašavaju svoju zemlju ili zemlju nekih drugih likova od strašnih čudovišta koja napadaju tu zemlju, kao što je Bellerofont, kojega sam već spomenuo, spasio Likiju od Himere, Tezej spasio Kretu od Minotaura i tako dalje.
1: Evo, mene si zainteresirao, a možemo li pronaći ovaj crtić još uvijek na internetu?
0: Možemo, svakako, našao sam cijelu sezonu na YouTube-u, tako da kome je dosadno, neka slobodno upiše.
1: A s time bi mogli i zaokružiti ovaj prvi dio emisije. Kao i svakog tjedna, tu je i super glazba. Što nas vodi u drugi dio emisije?
0: U drugi dio emisije uvodi nas Michael Jackson i pjesma Man in the Mirror.

0: Michaelom Jacksonom i pjesmom Man in the Mirror, došli smo i do drugog dijela emisije. Sada će nam pomalo zahladiti ovdje.
1: Tako je, govorit ćemo o snježnoj kraljici i ne o skijaškom natjecanju, nego o bajci Hansa Christiana Andersena.
0: To je zapravo priča za djecu. Koji su glavni likovi?
1: Glavni likovi su dvoje prijatelja, Kai i Gerda, koji su odlučili zimu provesti kod svoje bake. No, život im se zakomplicira kada Kaju u oko i u srce upada trunak stakla od razbijenog čarobnog ogledala kojega je izradio jedan demon, a poanta je u tome da svaka krhotina tog zrcala zadržava svojstva cjelovitog čarobnog ogledala, u kojemu se sve lijepo što se ogleda rasplinjava i gubi, a sve što je ružno ističe se te biva još ružnije. Te je velik dio tih komadića stakla odletio put dvora snježne kraljice o kojima im baka vječito priča, te otuda i naziv ovoj bajci.
0: Jedne noći dok je Kai bio ušuškan toplo u krevet, u sobu mu je upala jedna pahulja.
1: Da, upala je ta jedna pahulja koja zapravo bila snježna kraljica, te se još sjećam one scene iz audio priče Snježna kraljica, kada je rekao: što ako sam vidio snježnu kraljicu, a nisam se uplašio.
0: Već sutra dan zasjelo je sunce, kao da je došlo proljeće.
1: Da, došlo je proljeće, no njegovo srce je ostalo zaleđeno, te su ga odnijele bijele saunice koje vuče sob, koje su pripadale snježnoj kraljici, te Gerda pokušava vratiti prijatelja na svaki mogući način, a na kraju to i uspjeva.
0: Kai se dugo nije vraćao kući i Gerda je bila jako tužna za njim.
1: Da, bila je tužna i zbog toga što se u zadnje vrijeme veoma čudno ponašao, baš zbog tih komadića ogledala koje su mu upale u tijelo. No, postoje i neki likovi koji pomažu Gerdi, kao recimo dvije vrane, mužjak i ženka, te na kraju krajeva i sob, koji je najpozitivniji lik u ovoj bajci, mogu reći, te joj pomogne pronaći dvor snježne kraljice, te zahvaljujući njemu ona spašava prijatelja.
0: Koja bi rekao da je poruka ove priče?
1: Poruka ove priče glasi kako pravo prijateljstvo uvijek sve pobjeđuje i ona najledenija srca tope se pred njim.
0: Tako i mi ovdje promičemo u Srećkovićima da je prijateljstvo i kolegijalnost najbitnija, tako da ovo je bila prava priča za nas.
1: A s time bi mogli završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvodi Twisted Sister. I wanna rock.

0: pjesma I Wanna Rock Twisted Sisters dovela nas je do trećeg dijela, zadnjeg dijela ove emisije. Sada ćemo razgovarati o jednom liku kojeg smo već prije spominjali, ali u jednom drugom ruhu.
1: Kako bi vam dočarao, dovoljno je reći ovo. Tko živi u ananasu mora, spužva Bob skockani. Ali ovaj put ćemo govoriti o spužva Bob filmu koji je izašao 2004.
0: Što se događa u samom filmu?
1: U samom filmu spužva Bob i njegov prijatelj Patrick pokušavaju vratiti izgubljenu krunu kralja Neptuna. No, planove kao i u seriji muti plankton koji izrađuje posebne kante za na glavu, kako je on to nazvao, te tako stavlja ostale stanovnike Bikini doline pod svoju kontrolu, na kraju krajeva i samog kralja Neptuna. No, spužva Bob uspije stati planktonu na put.
0: Na koji način spužva Bob staje njemu na put?
1: Na jedan veoma zanimljiv način. Dok je pjeva onu famoznu pjesmu I'm a goofy goober rock ili kako smo mi preveli Klinjo rocker, što je parodija na pjesmu I Wanna Rock koju smo upravo slušali, u gitari otkriva posebne zrake koje su uništavale te kante za na glavu. Te dolazi ona veoma smiješna scena kada plankton vikne: moje kante za na glavu, kacige ne mogu podniti toliki rock'n'roll.
0: Međutim, kralj Neptun je nešto napravio Klještiću.
1: Kralj Neptun je svojim trozubcem zaledio gospodina Klještića, te ga spužva Bob i Patrick pokušavaju odlediti tako da vrate Neptunovu krunu. U tome im pomaže Mimi, kćer kralja Neptuna, te ih vodi prema kruni, no na putu ih priječe, kako su oni nazvali, Kiklop, što je zapravo bio ronilac, te još neki likovi, poput onog pomalo strašnog morskog kauboja.
0: U usporedbi sa crtićem o kojem smo razgovarali i prije, je li ti bolji film ili crtić?
1: Pa sve ima neke svoje čari, no nekako je originalno, ipak originalno, tako da je meni ipak draži crtić.
0: I kako se na kraju cijela priča razrješava?
1: Spužva Bob oslobađa ostale stanovnike Bikini doline od planktonove kontrole, a Neptunova kruna bude vraćena. No, jedna poznata osoba se pojavljuje u samom filmu, a to je David Hasselhoff, što je vidljivo iz ove rečenice: napravio sam nekakav, kad bi svi rekli da klinac ne vre, došao sam do školjkog grada, pobjedil sam Kiklopa, jahal sam Hasselhoffa i vratil kraljevsku krunu.
0: Eto, sa tom imitacijom možemo i zaokružiti ovu današnju emisiju. Na samom početku imali smo mitske ratnike, zatim snježnu kraljicu i za kraj spužva Boba.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hadilo
0: i Sara Gorinjac.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Bijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatski veterinarski institut potvrdio je jučer prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području Zagreba, priopćilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prvi slučaj potvrđen je kada je virus utvrđen u vrane pronađene uginule na području Zapođa. Nakon toga, laboratorijskim je nalazima virus ponovno utvrđen u još 4 vrane. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Komarci virus najčešće prenose između ptica, sporadično ga mogu prenijeti na ljude i konje koji su i krajnje domaćini, te ne mogu biti izvori zaraze za druge. Logistički objekt koji pripada ruskoj internetskoj trgovini Ozon u Rostovskoj oblasti napadnut je sinoć dronovima. Jedan od naših logističkih objekata u Rostovskoj oblasti napadnut je bespilotnim letjelicama noći. Izbio je mali požar, poručeno iz tvrtke. Požar je u međuvremenu ugašen. Ukrajinske snage isto su skladištima napale prije tjedan dana. U ruskim napadima pak na dijelove Ukrajine ubijene su 3 osobe. Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Itauma odrazili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj O2 areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu, ovisno o drugim borbama. Vaganje nije prošlo bez incidenata, sve je započelo kada je Itauma gurno Hrgovića s pozornice, nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 30, Rijeci 28, Osijeku 25, a Zagrebu 23 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša, lokalno i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne na večer na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti.

0: 12 sati. Pojačan promet na cestama u zemlji. Islanđani odlučuju o oživljavanju pregovora s Unijom. Ana Viktorija Pulj je zlatna na mediteranskim igrama. Hrgović večeras u borbi za IBF pojas svjetskog prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da su kolnici mjestimice mokre i skliski. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Te promet u oba smjera između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 vozi se usporeno uz povremene zastoje. Promet je pojačan i u smjeru unutrašnjosti između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka, a vozi se usporeno uz povremeno zastoje. Gužve se stvaraju pred naplatnim postajama Trakošćan, na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije i prema graničnim prelazima Kaštel i Plovanija.
1: Media servis. Vijesti.
0: KBC Split priopćio je kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC Split, pacijent koji je od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Riječ je o drugoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza zabuknuo na području Omiša.
1: Media servis. Vijesti.
0: Islanđani glasuju na referendumu kako bi odlučili hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su prekinuti. Kao pokazatelj koliko se očekuje tijesan rezultat, najnovija anketa stavlja kampanju ne u vodstvo 51,6%. Protivnici se boje da bi mala nacija od 395.000 stanovnika izgubila kontrolu nad svakodnevnim političkim odlukama i imala ograničen utjecaj u bloku od 27 članica. Koristi članstva u Europskoj uniji za Island nisu toliko očite. Veliku zabrinutost predstavlja utjecaj na ribarsku industriju zemlje koja je stup gospodarstva, koji je 2024. godine izravno činio 8% BDP-a, a neizravno i mnogo više. Nepal je obustavio operacije potrage i spašavanja zbog lošeg vremena te zatražio stranu tehničku pomoć.
2: Kiša i magla u subotu su privremeno opet zaustavile akcije potrage i spašavanja u Nepalu nakon razorne bujice koja je prije 3 dana protutnjala kroz sustave planinskih rijeka, usmrtivši više od 600 ljudi u Nepalu i 7 u kineskom Tibetu. Nepalski dužnosnici za Reuters su izjavili da će zemlji biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara za obnovu nakon razaranja. Rečeno je i da je Nepalu potrebna tehnička pomoć za spašavanje ljudi zaglavljenih u tunelima, otvaranje prometnih i komunikacijskih usluga na mjestima gdje su mostovi uništeni, kao identifikaciju mrtvih tijela. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Sjedinjene Američke Države sklopile sporazum s Venezuelom o najvećem naftnom poslu u svjetskoj povijesti. Sporazum je potpisan s privremenom predsjednicom Venezuele Delcy Rodriguez, a Trump je rekao da će SAD imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte i to bez ikakvog troška za američke porezne obveznike. Ta povijesna transakcija više nego udvostručuje američke naftne rezerve, znatno povećava našu opskrbu naftom i znatno će sniziti cijene goriva za sve Amerikance, poručio je Trump. Za to vrijeme Ukrajina najavljuje jače udare na ciljeve u Rusiji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
3: Cilj je svakodnevno slati 1000 dronova dugog dometa protiv Rusije. Trenutačno ih u prosjeku šaljemo više od 300, no taj se broj mora povećati. Imamo vrlo konkretan cilj i ostvarit ćemo ga.
2: Ove najave stižu nakon što Rusija već 3. dan terorizira Ukrajinu neprekidnim napadima diljem zemlje. Za Media servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Zahvaljujući angažmanu hrvatske vojske, replika antičkog rimskog broda Danovina Alacris spašena je od daljnjeg propadanja te je nakon izvlačenja iz rijeke Drave vraćena u Njemačku. Zbog izrazito niskog vodostaja Drave brod je bio nasukan na sprudu, pri čemu je postojala ozbiljna opasnost od njegova oštećenja.

0: uništenja i propadanja. Hrvatska vojska pružila je potporu sveučilištu Erlangen-Nürnberg iz Savezne Republike Njemačke te svojim inženjerijskim sposobnostima sudjelovala u zahtjevnoj operaciji izvlačenja i spašavanja broda. U akciji je bilo angažirano ukupno 18 pripadnika Hrvatske vojske, 12 pripadnika inženjerijske bojne gardijsko oklopne mehanizirane brigade i 6 pripadnika inženjerijske pukovnije.
1: Sport.
2: Hrvatska džudašica Ana Viktorija Puljiz osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 57 kg na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. Puljiz je u finalu pobijedila Srpkinju Maricu Perišić, a evo što je rekla nakon osvojenog odličja.
3: Osjećam se odlično, nevjerojatno. Mislim da bolji rezultat od ovoga nije mogao.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Moses Ituma odradili su vaganje uoči okršaja za naslov svjetskog prvaka po IBF u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23 sata po hrvatskom vremenu. Vaganje nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kad je Ituma gurnuo Hrgovića s pozornice nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Nogometaši Istre i Dinamo od 18 sati i 30 minuta u Puli otvaraju peto kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u Ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova u 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević?
4: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu Ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnih kazni i nažalost ta Liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet evo izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama. Biće dobri i zanimljivi utakmica, to je što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
2: Spomenimo kako je ždrijeb odlučio da aktualni prvaci Hrvatske doma igraju protiv Bayer Leverkusena, Anderlechta, Šturma iz Graca, Teneca iz Nijmegena, dok će u goste kod Alkmara, Rensa, Sunderlanda i HPL Berševe. A u Istri strateg Modrih kaže:
4: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji evo ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada. Jako zanimljivo, imaju gore i odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
2: U drugoj subotnjoj utakmici na Travnjaku 21 sat izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Dan kasnije pratit ćemo dvoboj Osijeka i Slaven Belupa od 20 sati. U ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Za Media Servis Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoja istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Uldu Radyo. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Treći dan zaredom Rusija gotovo neprekidno napada ciljeve diljem Ukrajine. Najteže je stradalo selo Mila u okrugu Buča, gdje je broj mrtvih porastao na najmanje 27, s 42 ozlijeđene osobe i 381 evakuiranom. Tamo su dronovi pogodili skladište streljiva, a u naknadnim eksplozijama oštećeno je oko 50 stambenih zgrada. Akcije spašavanja, uklanjanja ruševina i pregled terena još su u tijeku, pa se očekuju i naknadne informacije o žrtvama. Postavljeni su i koordinacijski centri za pomoć stanovništvu, a angažirano je više od 300 pripadnika Ukrajinske državne službe za izvanredne situacije. Oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, te rekao da je zbog naknadnih eksplozija u skladištu streljiva pokrenuta kaznena istraga zbog nemara. Rusija je znatno pojačala napade na Ukrajinu, posebice na njezinu gospodarsku infrastrukturu, pri čemu su redovita meta napada postali trgovački centri, skladišta, poštanske službe i luke. Ruski su napad i uništili 90% ukrajinskih modernih skladišnih kapaciteta za razne vrste robe, izjavio je dan ranije ministar poljoprivrede Taras Visocki. Iz DHMZ-a su izdali crveno upozorenje za Dubrovačku i Splitsku regiju zbog opasnosti od iznimno visokih temperatura koje će se danas penjati do 35 stupnjeva. Za Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju je zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena izdano žuto upozorenje, dok su Riječka i Kninska regija u zelenom. Europa dočekuje hladnije mjesece s najnižim razinama zaliha plina u 13 godina, što je izazvalo zimsku paniku među trgovcima energijom, upozoravaju stručnjaci za The Guardian. U posljednjem tjednu kolovoza zalihe plina u EU bile su 63% pune, što je znatno ispod prosjeka od 80% za kraj kolovoza posljednjih godina i među najnižim razinama ikad zabilježenima za ovo doba godine. S obzirom na trenutnu sporu stopu skladištenja, EU će vjerojatno ući u zimsku sezonu grijanja sa zalihama plina otprilike za petinu ispod petogodišnjeg prosjeka i na najnižoj razini od 2013. tvrde neki analitičari. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 32 stupnja izmjerena su u Splitu, 31 mjeri Rijeka, u Osijeku je 28, a u Zagrebu 24 stupnja. 33 stupnja mjeri Split, 31 je u Rijeci, Osijek je na 29, a Zagreb na 23 stupnja. Vrijeme je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu i uz njega jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

mobilnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: U splitskom KBC-u preminula druga žrtva požara u Omišu. Prosvjed u naselju kod Osijeka zbog smrada iz kompostane. Rusija nastavila žestoke udare na Ukrajinu. Deseci su poginuli, najteže stradalo selo u okrugu Buča. Ozana Radić osvojila svjetsku broncu u taekwondou. Počinje peto kolo Supersport HNL-a.
3: Vijesti plus medija servisa.
2: KBC Split priopćio je kako je preminuo pacijent koji je teško ozlijeđen u požaru u Omišu. Unatoč svim naporima liječnika i zdravstvenog osoblja KBC-a Split, pacijent koji je od samog prijema bio u iznimno teškom zdravstvenom stanju, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda, stoji u priopćenju Ministarstva zdravstva. Iz KBC-a Split su poručili kako se ostali pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja te da su životno ugroženi. Ovo je druga žrtva požara koji je 13. kolovoza zabuknu u Lokvi Rogoznici. Riječ je o vatrogascu i bivšem zapovjedniku DVD-a Omiš, Dragi Lelasu. Izraz sućuti uputili su iz Banskih Dvora. Gospodin Lelas ostaće upamćen po svojoj nesebičnoj humanosti, zbog koje je dobio i nagradu grada Omiša za životno djelo, a Hrvatski Crveni križ 2008. dodijelio mu je priznanje za čak 100 darivanja krvi. Izražavamo duboku sućut obitelji, bližnjima i svim omiškim vatrogascima, objavili su iz vlade na Eksu. U požaru je, podsjetimo, stradala i djevojka iz BiH koja je u Omišu radila sezonski.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Intenzivan smrad iz kompostane koja se nalazi u osječkom prigradskom naselju Podravlje nagnao je stanovnike tog naselja na prosvjed. Kažu da se smrad širi već godinama, ali da ih lokalna vlast ignorira. Problem je, tvrde, postao još veći otkako se u pogon osječkog komunalnog poduzeća počeo dovoziti i otpadni mulj iz kolektora u Osijeku. Stoga traže premještanje kompostane na prikladniju lokaciju. Hrvoje Domazetović iz građanske inicijative Naše Podravlje ističe da nisu protiv kompostana, kako je rekao u izjavi koju prenosi HRT.
4: Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je upravo kao što piše ovdje negdje. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
2: A direktor gradske tvrtke Unikom za komunalno gospodarstvo Osijek, koja upravlja kompostanom, Igor Panđić, priopćio je kako je nadzor inspekcije zaštite okoliša na osječkoj kompostani potvrdio da su sve vrijednosti onečišćujućih tvari i mirisa ispod propisanih graničnih vrijednosti.
3: Media servis Vijesti plus.
2: Još se zbrajaju mrtvi nakon ruskog napada na skladište streljiva kod Buče. Zbog naknadnih

0: ponovno pokrenuti pregovori o pristupanju Europskoj uniji 13 godina nakon što su isti bili obustavljeni kada je na vlast zasjela euroskeptična vlada. Mišljenja o zemlji s oko 400 tisuća stanovnika podijeljena su. Zagovornici nastavka pregovora tvrdili su da bi ulazak u uniju mogao ublažiti problem visokih kamatnih stopa, ali uporno visoke inflacije te pružiti veću sigurnost. Protivnici pak tvrde da bi članstvo u uniji ugrozilo suverenitet otoka i njegove ribolovne vode. Kiša i magla privremeno su zaustavila akcije potrage i spašavanja u Nepalu nakon razorne bujice, usmrtivši više od 600 ljudi u Nepalu i 7 u kineskom Tibetu, dok se s obje strane gotovo 300 tisuća ljudi vode kao nestali. Nepalski dužnosnici za Reuters su izjavili da će zemlji biti potrebno između 4 i 5 milijardi dolara za obnovu nakon razaranja. Rečeno je i da je Nepalu potrebna tehnička pomoć izvana u borbi s posljedicama sanacije ove katastrofe. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut povijesni sporazum s Venezuelom oko naftnog biznisa. SAD će imati većinsku kontrolu nad 65 milijardi barela dokazanih venezuelanskih rezervi nafte i to bez ikakva troška za američke porezne obveznike. Ta povijesna transakcija više nego udvostručuje američke naftne rezerve i znatno će sniziti cijene goriva za sve Amerikance, poručio je Trump. S druge strane svijeta, Teheran je priznao gospodarske posljedice rata sa SAD-om. Vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je vladu da se pozabavi nastalim poteškoćama u zemlji gdje je inflacija dosegla 66%. Predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je za državne medije da su iranski izvoz i uvoz pali za gotovo 35% zbog američkih sankcija i pomorske blokade iranskih luka. Komentirao je i pregovore s američkom stranom.
1: U ovim su pregovorima trebali ukinuti blokadu, trebali su ukinuti sankciju na naftu i petrokemijske proizvode. Sada vodimo razgovore. Ako ukinu sankcije, nastavit ćemo. Ako ne, nećemo. Ipak, ne bismo to trebali promatrati kao situaciju sve ili ništa, u kojoj jedan pogrešan korak dovodi do propasti pregovora. Možemo voditi dijalog jer se neće ostvariti 100% onoga što mi želimo, niti 100% onoga što oni žele.
0: Ipak, Iran je suglasan. Nastavljamo se odupirati američkom pritisku i zadržavamo kontrolu nad Hormuzom. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Hrvatski veterinarski institut potvrdio je prisutnost virusa groznice zapadnog Nila u uginulim vranama na području grada Zagreba. Prvi slučaj je tako potvrđen u četvrtak na području Zapruđa, dok je dan poslije virus ponovno potvrđen u još 4 vrane, pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava.
4: Kasno ljeto i rana jesen, sezona je kada se bilježi najviše slučajeva virusa groznice zapadnog Nila. Kako naglašavaju iz Ministarstva poljoprivrede, virus se prenosi isključivo ubodom zaraženih komaraca. Za sada su u Hrvatskoj za ovu godinu potvrđena 3 slučaja, a 2 su osobe zbog zaraze hospitalizirane. Više je informacija za Media Servis dao specijalist epidemiologije Branko Kolarić.
5: Virus zapadnog Nila je virus koji poznamo već gotovo 100 godina. Otkriven je u Ugandi na zapadnom Nilu. Virus prvenstveno pogađa ptice i ptice se razboljevaju i ugibaju od njega, a čovjek bude slučajni domaćin, slučajno se prenese na čovjeka putem ugriza komarca.
4: Kako je naglasio, većina ljudi koji se zaraze virusom nema nikakve simptome, dok se kod otprilike 20 do 30% zaraženih mogu pojaviti povišena temperatura, glavobolja, slabost te bolovi u mišićima i zglobovima.
5: Manje od 1% to bude ozbiljna bolest, onda zahvati mozak možda na ovojnice, tad je onda ozbiljno i to se dogodi, ali relativno rijetko. Mi u Hrvatskoj bilježimo par slučajeva svake godine, najviše do sad je bilo 2018. kad smo imali 64 slučaja i 4 preminula osobe te bolesti.
4: Stoga od ove bolesti nema straha jer ljudi ne mogu biti izvor zaraze za druge. Ipak Kolarić je pozvao sve građane da se zaštite od uboda komaraca, te poručio.
5: Unamazati se repelentima jer na taj način smanjujemo mogućnost da nas zaraženi komarac ugrize. Ono što možemo napraviti mi svi zajedno jest da uklonimo legla komaraca, dakle u svojim okolicima.

0: jačnicama, da pogledamo da li ima negdje vode stajačice, da to prolijemo. Isto tako naravno kako su ptice primarni domaćini ove bolesti, ako vidimo neke mrtve ptice trenutno po gradu, nemojte ih dirati, evo.
1: A građani koji primijete više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju. Za Media Servis, Nina Mohorović.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Završio je rok za zaprimanje prigovora na natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Kreveta manjka više nego inače, a provjerili smo kako je zagrebački studentski centar doskočio problemu.
4: Ovogodišnja bodna granica iznosi 1387 bodova, a pravo na smještaj u domu ostvarilo je 6097 studenata. Zbog nadolazeće obnove dvaju paviljona u sklopu studentskog doma Stjepan Radić, kreveta je manje nego inače, pa je tako zagrebački SC pripremio subvencije za podstanarstvo, potvrdio je za Media Servis pomoćnik ravnatelja Vlado Levak.
5: To vrijeme će se isplaćivati subvencija podstanarstva u visini od 152 eura upravo za taj kapacitet koji će nedostajati. Tako da će studenti koji su ispod ove bodne granice 1387, njih 906, moći ostvariti pravo na subvenciju.
4: Problem nedovoljnog smještajnog kapaciteta za studente u Zagrebu nije novost. Levak kaže kako u gradu nedostaje oko 2000 kreveta u studentskim domovima i unatoč obnovi. Dodao je da, osim subvencijama za podstanarstvo, pokušavaju smanjiti broj studenata bez smještaja i na druge načine.
5: 800 studenta može ostvariti pravo na redovitu subvenciju od 60 eura i još studenti koji nisu ostvarili pravo ni na jednu od tih subvencija mogu potražiti smještaj u nekom od učeničkih domova u gradu Zagrebu koji ne popune svoje kapacitete sa učenicima. Tako da vjerujemo da je broj zapravo studenata koji ne ostvaruju pravo na subvenciju otprilike oko 500 studenata.
4: Da smještaja u Zagrebu nedostaje potvrdila je i studentica Lucija koja je na studiju u Metropolu došla iz Dalmacije. Kako kaže, studenti koji neće ostvariti pravo na dom niti subvenciju za podstanarstvo snalazit će se na različite načine.
6: Studenti koji nisu dobili smještaj u domu se snalaze stvarno na svakakve načine, od traženja cimera za rentanje zajedničkog stana po WhatsApp grupama pa po Facebooku sve do pokušaja ilegalnog stanovanja u domu.
4: Manjak studentskog smještaja u gradu komentirao je i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je objasnio da iako su domovi u nadležnosti države, i grad je spreman pomoći.
7: Ako možemo kako pomoći sa nekim zemljištem ili nešto, itekako na to voljni. Međutim, ono što je ključna stvar jest da kada bi bila situacija lakša što se tiče cijena najma općenito stanova u gradu Zagrebu, onda bi sigurno i to lakše podnosili studenti.
4: Za Media Servis, Doris Ušanj.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Prvo sklonište za nezbrinute životinje u Hrvatskoj otvoreno je 2001. godine, zagrebački Dumovec. Samo oni su kroz četvrt stoljeća udomili 17.000 pasa i mačaka. S godinama je rastao broj skloništa diljem zemlje, ali i udruga koje pomoću volontera brinu o četveronošcima čija ljubav se ne treba kupovati. Donosimo što sve trebate znati o udomljavanju ljubimaca.
8: Hrvatska danas broji 48 službenih skloništa za napuštene i izgubljene životinje. Prije 25 godina bilo je samo jedno, ono u Metropoli koje je nastalo na temeljima farme goveda. Voditeljica skloništa Dumovec, Tatjana Zajec, ranije je u intervju Medija Servisa poručila.
9: Mi govorimo, ljubav ne morate kupovati, ne morate odlaziti u te, ne znam, uzgajivačnice, na sve te platforme i kupovati životinje, zato što ćete uvijek naći nekog ljubimca za sebe ili u ovakvog skloništu kod nas ili u nekoj od udruga za zaštitu životinja.
8: Ono što je premisa svakog skloništa, ali i udruge koja brine o životinjama, Zajec je sažela u jednoj rečenici.
9: Naš je cilj da nam sklonište bude prazno bez životinja.
8: Tome teži i udruga Hrabre njuške u kojoj tri volonterke i 15 teta čuvalica brine o 115 mačaka. Da biste među njima potražili savršen spoj za sebe, inicijalno morate popuniti upitnik. A volonterka Ivana Matoković za Media Servis problematizira.
10: Jednostavno ljudi najviše idu za izgled domace i onda izgled je bitniji od karaktera zapravo. U stvarnom životu mislim da je karakter puno bitniji jer na kraju krajeva oni žive s domacom i kako se ona nama što to utječe na cijelu njihovu dnevnu rutinu.
8: Okružena cijeli život udomljenim životinjama, Ines Perković nije dvoumila ni sekunde. Hoće li svoj dom pružiti nezbrinutim ljubimcima ili onima iz uzgajivačnica? Psa Mašu udomila je iz Virovitičkog skloništa, nakon što su ju s 9 mjeseci njezini ljudi izbacili iz auta i pobjegli. Četverogodišnji mačak Žučo, opisuje nam, imao je tešku prošlost, a prvobitno je kod nje i supruga došao samo na privremeno čuvanje.
11: Pokušali su ga jutrovati, bio je propucan i došao nam je u pravilu zato što je imao FIV. Bilo nam je žao da je u kavezu, nije mogao biti u skloništu s drugim mačkama. Nas je osvojilo to isto, izašao iz transportera i bacio se pred nas, ono, pokazao nam trbuh, vidjeli smo da nema nekakvih problema s povjerenjem i slično.
8: Sudbine životinja u skloništima i udrugama često puta nisu najsretnije, a ponekad ni poznate. Stoga veliku ulogu ima edukacija onih koji ih trebaju dati u njihov zauvijek dom. Žučo ima maču Sidu, pa je briga o njemu bila nešto drugačija.
11: Morali smo malo više paziti na to da nije u kontaktu s drugim mačkama, ima puno slabiji imunitet, treba malo bolju hranu i to, ali nam nije to neka prepreka i on stvarno, evo, na njemu se ne vidi da ima neku bolest, a mi smo nekako pristupili tome da mu idemo ono uljepšati taj ostatak života koliko god on trajao.
8: A na udrugama i skloništima je da povremeno, sukladno ugovorima o udomljavanju, provjeravaju kako su zbrinute životinje. Da je spoj odgovarajućih karaktera siguran recept za sretno udomljavanje, opisala je volonterka Matoković.
10: Imali smo maču Didi, tupava, dugodlaka, prekrasna mačka, nije mogla smisliti ljude. I prošla je kroz troje zapravo udomitelja, ali oni bi je vraćali kroz jedan, dva kad bi vidjeli da stvarno je tako jer nisu vjerovali. I na kraju se Didi udomila u, kao društvo, drugu mačku i to je tako lijepo udomljenje na kraju ispalo.
8: A pravo udomljenje vratit će vam se šesterostruko, zaključuje udomiteljica Perković. Za Medija Servis, Brankica Ledinski.
2: Sport.
12: Ozana Radić osvojila je brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za žene u tekvandou koje se održava u Kini. Radić je na putu do svjetske bronce ostvarila 4 uzastopne pobjede, a u borbi za finale se susrela s kineskinjom Yu Zo. Nakon neizvjesne borbe, kineska predstavnica slavila je rezultatom 2-1, čime je Ozana završila svoj nastup s broncom. Ovo je ujedno 10. medalja hrvatskih tekvando sportaša u kontinuitetu na posljednja 3 velika međunarodna natjecanja. Nogometaši Istre i Dinamo od 18:30 u Puli otvaraju 5. kolo Supersport HNL-a. Dinamo se novom kolu okreće nakon poraza od norveškog Vikinga i ostanka bez plasmana u ligu prvaka, a iza sebe u domaćem prvenstvu ima maksimalnih 9 bodova iz 3 utakmice, s obzirom da još nije odigrao utakmicu s Rijekom. A kakva je atmosfera u slačionici nakon povratka iz Norveške, trener Dinama Mario Kovačević?
13: Svi smo htjeli normalno da izborimo tu ligu prvaka i mislim da smo zaslužili malo više dvije utakmice, ali to je tako u nogometu, te neke greške protivnik kazni i nažalost ta liga prvaka ove godine nismo uspjeli, ali opet evo izborili smo tu Europsku ligu kroz tri kvalifikacijska kola, tako da veselimo se ovim sljedećim europskim utakmicama, bit će dobri i zanimljivi utakmica što se tiče Europe i moramo gledati u budućnost, ne možemo se vraćati iza.
12: O Istri strateg Modrih kaže:
13: spremamo se najzbiljnije, jel tako, za protivnika koji evo ova 4 kola jako zanimljiv, lijep nogomet igraju, posebno u fazi napada jako zanimljivo, odlični ti mladi igrača i moramo to pripasti normalno ako želimo normalno pobijediti.
12: Osvrnuo se i na zdravstveno te fizičko stanje svoje momčadi.
13: Pa uglavnom sve u redu, malo igrali smo na to umjetno, pa dečki smo malo i noge natukli i leđa, ali Mija Zajce možda ima najviše problema, ostali bi trebali biti svi dobri u konkurenciji.
12: U drugoj subotnjoj utakmici 5. kola na Travnjaku 21:00 izlaze nogometaši Varaždina i Rudeša. Varaždinci su trenutno 3. momčad prvenstva i imaju 9 bodova iz 4 susreta. Novopečeni prvoligaši pak na pretposljednjem mjestu s 3 boda, koje je osvojio u prošlom kolu protiv Lokomotive. U nedjelju ćemo još pratiti dvoboj Osijeka i Slaven Belupo od 20:00, dok u ponedjeljak prvi na Travnjak izlaze Hajduk i Lokomotiva, a kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatski boksač Filip Hrgović i Britanac Mosesi Tuma se večeras bore za naslov svjetskog prvaka po IBF-u u teškoj kategoriji, a njihov ulazak u ring u londonskoj areni očekuje se oko 23:00 po hrvatskom vremenu. Recimo kako vaganje dan ranije nije prošlo bez incidenta, a sve je započelo kada je i Tuma gurnuo Hrgovića s pozornice, nakon čega je on pao. Hrvat je potom ustao i udario po licu britanskog teškaša. Hrvatski četverac na pariće kojeg čine Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović stigao je do prvog mjesta u B finalu na svjetskom prvenstvu u Amsterdamu. Hrvatska posada uvjerljivo je slavila s vremenom od 5 minuta 38 sekundi i 98 stotinki. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Na kraju ponovimo, u splitskom KBC-u preminula druga žrtva požara u Omišu.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Bruno Perić.
14: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 5,99. 35% popusta na jaja, žito.

0: naši ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Nedjelja će biti pretežno sunčana, u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka. Mala je vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak u gorskim predjelima. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, u noći ponegdje bura. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a najviša dnevna većinom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Ujdu radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Megafonu Unidu Radija slušamo Calvina Harrisa i njegov novi album Motion, koji dolazi nakon njegovog uspješnog albuma 18 Months. Na njemu je Calvin ugostio važna imena iz svijeta glazbe poput Ellie Goulding, Gwen Stefani, Haim, Big Sean, Hertz, John Newman i mnogi drugi, a i prvi put je sam zapjevao, što je predstavio u pjesmi Summer.

0: that night, some more photographs of us.
1: Ovo je Unido Radio, studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97.5 FM i uniduradio.com. Želim vam Unido ekipa.